hier. Os kue nulons ejo i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør.